Ayan sa Kalkumanes, masibano le Krishna. Anjese le kawajos kawani ka Krishna, ulaes masale cholarang. Kaya ko kujek sa Libyanes, rakbali hunchik lishaman. Pawang jesele le kawajos, ngaskeja